0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
3: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
4: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James, daghana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
3: The Secret of Health.
2: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
7: Mga katropa, exciting dito! FM, katropa mo.

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Basta ko.
1: Kinsa siya, anong anong nagloib ka. Kinsa joya nga pinangkasa, labaw pa sa sokin.
0: Basta ko lagi.
1: Onsay anaa sa joya nga wala sa sokin.

0: Imong tatong gisultihan nga minyo kasab.
1: Di ko makahimo ana. Ambot pa.
0: Tungod ba kinahi kong makasab niya?
1: Ambot pa, Chi. Naibaw ka gito sa ang akong love sa akong bana. Love kay na ko siya. Kung nakahimo magali ko, ani. Kanaaro sa paglingaw lang sa akong kaugalingon. Pero ako mahibaw nga. Pusanto pa niya ay inialtanan. Kung ako mahibaw sa agay ko buhaton, naglibo ko, Chi.
0: Day, minta sa'yo pa. Kinahanglan nga imong timbang-timbangon. Kung unsay angay ni mong buhaton, tungod kay kung magpadayon kini, nahadlo kong mahibawan kini sa imong bana.

Nasunod sa akong huna-huna nga mulayas na lang og dili na magpakita sa akong bana og mo palayo sa hingpit. Husto kahaning akong buhaton. Unsa jud akong buhaton? Nakahibaw siya nga mabdus ko og mo insist gid siya nga siya ang amahan. Pero ako siyang giinan nga akong bana ang amahan. Pero gitago lang na ako sa iya nga siya mismo ang tinuod nga amahan ni ining akong gisaba. Daghan kong sekreto karon DJ RC. Mo ni hinungdan nga nung nisamot kalibog ang akong una-una. Unsa may angin akong buhaton. Naglabad na kining ulo ko. Mauna, nga nung ni-enter. Paglabad sa udi, di manon sa kuwa mo dagan. Naglibog ko, DJ RC, hinaot ko nga. Matabangan ko nimo. Dini na lang ko to mga akong X-rated story. Maghuwat ko sa inyong mga tambag. Dawat na ko kung aduna mo'y panghusga. Angel, daghang salamat.

amahan na mo ka lang itong Ginoo. Salamat kayo nining adlaw, nining laing adlaw na sa mga mungihatag ka na mo, nining gasas kinabuhi nga among natagamtaman sa matalusa. Salamat kayo sa amuang luwas nga paghidangat sa among tagsa-tagsa ka mga trabahuan o yung manusab sa among paghigmata o sa nakalabay nga gutlo nga imo kaming giproteksyonan. Wala kami mahimo kung wala ikaw, Ginoo. Usa nagadangop gihapon kami kanimo luyo paman sa among pagkamasalay. Pasayloa kami sa among mga kalapasan o kasalanan nga among nahimo, batok kanimo o batok sa among isig katao. Wala kami mahimo kung wala ikaw, busa Ginoo. Nangamuyo kami karong adlaw, liguna kami kanunay. Lamdagi ang among mga hunahuna aron sa ingon nya kanunay kaming makadesisyon sa mga butang nga makapamaayo kanamo og makahatag usab og kaayuhan ngadto sa uban. Among giampo ang among mga kaigsoonan, labi na ang among mga kaigsoonan OFW na sa gawas sa nasod nga nagagwanta in town sa Kamingaw. Kahidlaw sa ilang mga mahal sa kinabuhi apan mi sugal na nimpad sa pagpangindahay nga mao kini makahatag og tingusbawan sa ilang kinabuhi. Among mga kaigsoonan usab ni sa among nasod Pilipinas nga kanuna in town na ningkamot doy paman sa mga kakulangon, doy paman sa kawadon. Kanunay gihapon naningkamot sa pagpangindahay nga ugma damlag matagamtaman gihapon ang kaharuhay og ang kahamugaway ni ining kinabuhian. Apan kung kining tanan, Ginoo, makapahimulag namo diha kanimo. Amo untang mahinuklugan kanay mga butang nga di namo makabuot gilayon, gumikan kay aduna kay buot itudlo usab kanamo. Aron nya kami dili lamyon sa paghupot ni mga butanga o among hunahunaon nga ang tanan nagagikan kanimo og ang tanan imong gimbutan. Busa ang tanan namong maangkon dili tungod sa among paningkamot o dili tungod sa among kapasidad, kun dili pinaagi sa imong grasya og panabang. Og sa ingon kami makabaton og kasing-kasing nga mapasalamaton kanunay. Gabisan unsa man ang among mahuptan nining kinabuhi, angay namong ipaambit sab ngadto sa uban og dili ipanghinambong. Kung dili paambit namo sa uban, labi na gayod ang among mga kaigsoonan nga mas labaw nga nanginahanglan kaysa kanamo. Kining tanan, amahan, among gipangayog ipasalamatan pinagi sa imong anak sa Jesu Kristo nga among manunubos, Dios panagiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen.